0: Μπαμπά Καριανή. Μουσιάρα FM, σε καλάνια untukmu. Α, να μου το είδα, τα πάει jangan ubah. Μουσιάρα FM, σε καλάνια untukmu. Senang dengar, senang.
1: Mutiara FM, music paling meletop, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuri.
4: Obor, ha. Obor kulit hitam.
5: Bukan. Ha?
4: Obor-obor yang dalam laut yang duduk kamu terapung tu. Ha? Itu bubur.
5: Oh.
4: Lain, itu lain.
5: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.